ano pe fast da metwe di ampo nyankrompo ono kote nene mo nyam ese no obia ne ne se obia ne ne nchene ni mo nyam no one less